0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Galiza no Vallès.
2: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
1: Galiza no Vallès.
2: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
1: Galiza no Vallès.
2: Un programa onde falado en galego.
3: Pues serán a todos, esto es Galiza no Vallès. Comenzamos o derradeiro programa desta tempada 2025-2026. Bueno, pois hoxe cambiei de compañeiro, teño aquí o meu carón a Sergio Guardeño facendo as tarefas de producción e queñes fala, Eva María Pazos. Bueno, pois como estaba a decir, isto xa está que remata. Bueno, pois lembrarvos que si tedes morriña de escoitar música en galego, que saibades que podedes atopar as grabacións dos programas que fixemos durante pois esta tempada e tamén das anteriores en el podcast de la web de Radio Mollet. Entonces, bueno, pois si tedes eso, si queredes escoitar música e non sabedes como atopar ou non queredes ir ás plataformas de streaming, estas cousas, ou quedou algún programa sen escoitar e vos dixo, ai, hai tres semanas, vamos a buscar o programa. Pois que saibades que está, que podedes facer, que podedes ir a la web de Radio Mollet, hai un apartado onde con toda a programación, buscades o programa e ali atopais a lista de todos os programas e despois, pois, a escoitar. Vale, eso sí, te desmorriña. Bueno, pois, si vos parece, comezamos hoxe, pois, con un dos grupos decanos da nosa música e máis a máis, pois, con el comezou, vamos a decir, un pouquiño, pois, isto, ¿no?, a escoitar a xente música tradicional. E imos con Milla Doiro, unha peza que chamase A Quinta das Lágrimas.

Pues esto era Milladoiro con esta pieza llamada A Quinta das Lágrimas, que bueno, que aparece en el 18º álbum de estudio. Bueno, pues apareceu en 2008. Este traballo pues naceu como unha producción conxunta con o Eixo Atlántico, e funciona como unha viaxe musical que conecta a cultura e a historia compartida entre Galiza e Portugal. Entón, bueno, a mí gustame moito o inicio, non? Porque lembroume moito a la tonada dunha peza moi coñecida, non? Como é la Molinera. Bueno, pues tamén hai algunhas partes desta peza que recordan que lembran a outras. Bueno, pois si vos parece de Luar, ai, de Luar, no, es que íbamos a escoitar a Luar, iba a decir de Milladoiro, íbamos a pasar a Luar, bueno, non, pero oxe, estou un pouco espesa. Bueno, pode ser que non sexa o único erro que faiga mentras estou aquí a falar. O que estaba a decir. Comezábamos escoitando Milladoiro, agora imos con Luar na Lubre. Bueno, pois imos escoitar unha das súas cancións tamén máis coñecidas. Chámase O meu país, é unha letra que rinde unha homenaxe á identidade, ás paisaxes e á morriña de Galicia. Entón, bueno, pois a letra foi escrita por Xoán Manuel Casado e a música foi composta por Miro Casabella, un membro histórico do movimento musical Voces Ceibes. Entón, bueno, pois este O meu país apareceu publicado nun álbum chamado A ti Galicia, xa fai tamén uns aniños, anteriormente, en 1977, no? Entón, bueno, pois pues, podemos decir que o que vamos a escoitar agora é unha versión de Luar na Lubre que este grupo incluína no seu álbum titulado Hai un paraíso, que a máis, pois en este caso, conta ca a voz da cantante portuguesa Sara Vidal, e bueno, máis tamén na arpa, pois outra das grandes, imos a decir voces, porque ten unha voz fermosísima, e colaboradora e bueno, parte tamén integrante, no, de Luar na Lubre, como é Rosa Cedrón. Entón, bueno, pois imos con O meu país de Luar na Lubre.

Pois, fermosísima versión en este O meu país de Lorna Lubre con esta voz de Sara Vidal. Eu non sei que teñen... Bueno, a mí gustan ben especialmente. Teño que decir que teño... Bueno, que son... gustanme moito as voces femeninas portuguesas, estas grandes fadistas como Amália Rodríguez, Dulce Pontes, Marisa, Misia, Teresa Salgueiro... Bueno, este, parecenme que teñen unha voz tan bonita, e ademais a máis, pois, a lingua portuguesa tamén é tan doce que... Bueno, pues gústame especialmente. Bueno, pues esta canción la topola fermosísima. Bueno, cambiamos de estilo. Si estábamos pues con esta peza tan así tan melancólica, tan y tan vamos a decir lentiña, lenta. Ahora pues íbamos con más un poquito más de xeito. Escoitaremos pues tamén un dos grandes multiinstrumentistas que hai na nosa en Galicia, porque a máis a máis ten un sello pues moi reconocible, xunto coas voces da Liboria, pues fan uns dos proxectos a mí parecen máis interesantes. Estamos a falar de Xosé Luís Romero. Bueno, pues agora imos a escoitar unha peza que se chama Estrela Guía, que bueno, pois unha peza pois eso de música tradicional e folclore galego con pois con unha base de percusión moi importante, bueno, que eso é o que fai que sexa pois a súa característica, ¿no? La fusión da percusión potente, os coros potentes tamén das voces femeninas destes cantos tradicionales que están a facer a Liboria, bueno, pois todo xunto pois fai esta pequena maravilla. Imos con Xosé Luís Romero y a Liboria y esta Estrela Guía.

Encantame, bueno, gustame moito Xosé Luis Romero, porque é a prova de que, bueno, en moitos casos, para facer música non fai falta ter grandes instrumentos, non? Estábamos a escoitar esos sonidos metálicos, esos golpes, non? Eso é un sacho, unha pedra, ou seguramente tamén unha tixola, ou seja, elementos que non están pensados para facer música, porque un sacho pues es para labrar a horta, e bueno, pues unha tixola para facer un bon sobos fritos. Bueno, pois con eles que igual que podes coller unha botella de anís e unha cullere, pues bueno, pues con eso en moitas casas, en moitas aldeas en Galicia durante moito tempo fíxose música con esos instrumentos tan podemos decir caseiros, non nunca mellor dito, ¿no? Entón, bueno, pues estábamos con este Estela Guía, con esta tamén, ¿no? Con las voces femeninas, estas características tan características do noso folclore. E bueno, pues agora seguimos tamén con máis música, con máis canto. En este caso, pues imos a escoitar a este grupo que chamase Aila, que fai, non sei se foi o ano pasado, fai 2 anos. Por estas fechas máis ou menos estaba aquí a facer concerto, estaba en Correia. E bueno, pois imos con unha peza que chamase De Rafaela.

Bueno, pues estábamos aquí escoitando a este grupo, a Ailá, con este de Rafaela, que bueno, pues era un dos te, era o tema que aparece en quinto lugar, no sé, o segundo álbum de estudio, chamado Sanso Limón, e que bueno, pues foi xa lanzado fai tres anos. Entón, bueno, pois Ailá é unha formación musical nacida, pois eso, das tradicionales reuniones que eu xa falei aquí delas algunha que outra vez, estas reuniones musicales, estas foliadas que están a facerse na mítica Casa das Crechas en Santiago de Compostela. É un bar donde toda a música que soa é tradicional galega. E, bueno, tamén, pois eso, fan esas foliadas que creo que son o xoves ou o mércoles ou xoves, a polo serán. E, bueno, pois, bueno, pois Ailá saliu de aí, ¿no? Pois eso, es música tradi, unha proposta pois que fusiona con respecto o el patrimonio musical, a transmisión oral, e bueno, pois pois son destes grupos que apareceron novos e que bueno, pois que están ali dando forte. Bueno, pois outro que tamén gusta, gusta tamén especialmente, eu sei que ten un fan aquí en Mollet que bueno, que moi moi moi moi fan. É unha formación que chamase Os Carecos. Bueno, pois dos Carecos imos a escoitar unha peza tradicional, unha peza que se chama Xota e Muñeira das Cortellas. Bueno, pois imos con eles.

Pois estes serán os carecos, que saibades que os carecos son Samuel Ramos, Diego Chao e Carlos Cheda. E bueno, pois eles son os carecos, e bueno, esta canción pois incluese en un traballo discográfico chamado Foula, que apareceu en maio de 2024, e bueno, pois é unha peza con dos ritmos máis tradicionales, máis coñecidos, máis emblemáticos do folclore, como son a xota e a muñeira. Bueno, pois seguimos e imos a cambiar un pouquiño de estilo. Imos a escoitar agora a Xavier Díaz. Imos con unha peza que chamase Illas de Sal, con un vídeo que tengo que decir que este vídeo é fermosísimo, o vídeo desta canción, porque sale unha rapaza, unha cativa, bailando na area dunha playa preciosa de Galicia, non sei que playa é, despois se queres o busco eu digo. Un vídeo fermosísimo, gustame moito. Se vos parece, imos a escoitarlo a Xavier Díaz, que por certo esta semana estivo facendo un concerto en Burgos, eran Burgos ou en Palencia. Bueno, despois os o digo. Porque a máis a máis deronlle unha distinción. Fixome moita gracia, non? Porque, bueno, vino nas redes sociais, non? Parece ser que era un pobo moi pequeniño, estaban ali, era todo como moi familiar, non? Habían, pois, dos filas de xente, estaban bailando, non? Estaba Xavier Díaz a tocar unha peza, que creo que era unha peza, que era unha muñeira, era un cosa así, e a xente, pois, estaba como bailando, non? E intentaban, bueno, pois eso, a ritmo de muñeira, pois, algún tipo de baile, pero pensei, jo, que guai, ¿no? Pues aínda que sexa pues na meseta, en Castela ou nun sitio que non é Galicia, pues a xente se ten gañas de bailar, dalle igual que sexa unha muñeira ou que sexa unha xota, eles bailan, ¿no? Bueno, pues despois de todo este rollo que botei, si vos parece, imos con Xavier Díaz e este Illas de Sal. Y ya...

Pois serán Illas de Sal, este tema de Xavier Díaz xunto coas pandereteiras das adufeiras do Salitre. Esta peza que podemos atopar no disco As Catedrais Silenciadas, que apareceu no 2020. Bueno, pois é unha xota así basada en unha melodía tradicional que bueno, que parece ser que está recollida na zona de Corcubión por o famoso etnomusicólogo americano estadounidense Alan Lomax, pois ali pois cara pois a primeira metade do século XX. Entón, bueno, que estábamos a decir, non está grabado en unha playa, non atopei a playa en concreto, dice que é unha da playa emblemática da Costa da Morte. Sí, mira, pois xa está. A playa que está xusto a carón do Monte Pinto e a boca do río. Entón, bueno, pois, e que le dixen, bueno, pois tengo unha bailadora que o fai no xenial. Bueno, si unha bailadora está protagonizado por unha cativa chamada Sofía Souto, bueno, de casta le viene al galgo porque a filla de Alexandre Souto, que é un mestre, un bailador, un artista, músico, bueno, pois, que tivemos tamén oportunidade de estar con él en este programa fai dous ou tres anos cando vino a facer unhas clases aquí a nosa entidade. Bueno, pois, mira, así tamén Alexander é un dos integrantes de un grupo chamado Pele Pau, que tamén paseou, tamén ha pasado pois, por aquí, trouxen moitas veces alguna canción. Dentro do seu repertorio está esta canción que imos a escoitar agora, porque imos a escoitar unha canción que chamase Carmiña Carmela, que ten, bueno, ten moitas, é unha canción tradicional, bueno, que foi durante moito, bueno, ha sido moi versionada. Entón, bueno, a ultimísima versión deste clásico Carmiña Carmela é unha versión moi festiva e moi moderna por parte de un disc que se chama Quique Varela, que é coñecido ali, e Ortiga. Entón, apareceu fai pois no pasado mes de abril, hai un vídeo por en YouTube, se si queredes podes atopalo. Pero bueno, tamén pois hai unha versión da Roda, hai a versión esta que fixeron Pele Pau, e tamén imos a escoitar pois esta versión, que é unha proposta instrumental e moderna de gaita dentro de un disco que chamase Mesturados, e que está interpretado por la gaiteira e a pianista Cristina Pato en colaboración con el grupo Mutén Roji. Entón, bueno, pois este Mesturados apareceu no 2007, bueno, pois apareceu porque, a ver, isto parece un pouco estranho, ¿no? Pero Cristina Pato comezou a cantar e a tocar a gaita neste grupo, en Mutén Roji. Chegou un momento que dixo, non vou facer carreira en solitario, marchou a Estados Unidos, fixo, bueno, estivo facendo, estudiando, tal, e volveu. E cando volveu, pues foi cando grabou este disco chamado, pues este Mesturados. Entón, bueno, pues hai diferentes cancións, creo que algunas xa pusimos na este programa, pero hoxe posimos con este clásico Carmiña Carmela.

Bueno, pues esta era Muñeira de Novo Neira, es que saibades que si non tedes plan para mañá pola Serán, que eu vos a facer unha proposición que pareceme bastante interesante. Que saibades que mañanas... Ai, non, aquí equivoqueime. Deixo, que saibades que o pasado, o que o sábado día 11 de xuño estivo Carlos Núñez facendo concerto en Barcelona. Iba a proponer que foras a verlo, pero non, xa pasou. Bueno, pois seguimos, que queda moi pouquiño. Sen máis, imos a presentar unha das pezas que máis gustame de Berrugueto. Es este Anubia, bueno, imos con el, veña.

Bueno, pois agora imos a escoitar unha cousiña para rematar o noso programa de hoxe, unha cousiña moi especial porque é unha peza de Luar na Lubre, que estamos por aquí por debaixo. É unha peza que chamase Batumbeira, bueno, pois apareceu fai unha semaniña xunto con outras pezas en un disco libro titulado Lubre 40 aniversario, que saibades que Luar na Lubre están a facer 40 años, e bueno, pois eles están tamén a facer unha xira, e bueno, pois están celebrando esas 4 décadas de traxectoria por os escenarios. Entón, bueno, pois remataremos o noso programa de hoxe e tamén a nosa temporada pois escoitando este Batumbeira. Decirvos unhas palabriñas, solo decirvos isto, que así chegamos ao final desta tempada. Queremos agradecervos a todos e a todas por acompañarnos semana tras semana compartindo connosco o amor pola música tradicional galega. Agora toca facer unha pequena pausa de verán, pero non é unha despedida porque ímonos a ver en setembro e que volveremos con máis músicas, máis historias e con toda a forza da nosa tradición. Solo desexarvos un moi bo verán, cuidadvos moito e que nunca falte unha boa cantiga no camiño. De parte do meu compañeiro, de Sergio Guardeño, de miño propio, desexarvos eso, que pasedes moi ben. Vémonos o vindeiro setembro e moitas gracias por estar aí. Boa tarde e boa música a todos.